0: ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027.
1: Hrvatski radio oglasi.
2: Hrvatska radio televizija, Radio Sljeme.